0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben örmény nyelvi műsorunkat hallják.
1: Yeterume Hungaraga Rádiói Haigagan Havordume.
2: Բարիոր հարկելուն դիներ այսօր հուլիսի 4-ն եթերում Հունգարական ռադիոյի Հայկական հաղորդումն է ցեզև ողջունում Սոսի Սուսանյանը։ Հայկական ռադիոյի ժամի այսօրվան հաղորդման անդրադառնում ենք։ Հայկական պերտպարային անսամբլը հուլիսի 11-ին ելույթ կունենա Բուդապեշտի Մարգիցիգետ Բացօթյա թատրոնում։ Անի թակավորություն համագարկչային խաղ միջնատարյան հայկական մայրաքաղաքը վերածվում է թվային աշխարհի։ Ծրագրում ընդգրկում են լուրեր։
3: Լուրեր
2: Երևանի ոսկե ծիրան 20-րդ միջազգային կինոփառատոնը ներկայացրել է 2026 թվականի գլխավոր պաստառը, որ այս տարի ներառված է պոեզիային որպես աշխարհը զգալու, ընկալելու և վերաիմաստավորելու յուրահատուկ ձևի։ Պոեզիան պարզապես հանք ու ռիմ չէ, այն մարդկային փորձառության սկզբունքների և մտքի արտահայտման լեզու է, որը հնարավորություն է տալիս տեսնել աշխարհը նոր տեսանկյունից։ Այս տարվա պաստառով կինոփառատոնը հանդիսատեսին հրավիրում է ոչ միայն դիտելու արվեստը, այլև ապրել դրա ներսում, լինել սկայուն, հետաքրասեր և բայց աշխարհի հանդեպ, դառնալ կինոյի պոետիկ տարածության մի մասը։ Ոսկե ծիրանի այս տարվա ուղերձը հորդորի կինոյից ակնկալել ոչ թե բացատրություններ, այլ բացահայտումներ, ինչպես պոեզիան, այնպես էլ գինոն հաճախ խոսում է ոչ թե հստակ պատասխանների, այլ սկացողությունների, պատկերների և ներքին բացահայտումների լեսվով։ Փառատոնի գլխավոր պաստառի հեղինակն է հայտնի նկարիչ և դիզայներ Իգոր Գուրովիչը, որի աշխատանքները բազմիցս արժանացել են միջազգային ուշադրության և ճանաչման։ Նրա ստեղծած պաստառը արտացոլում է այս տարվա գաղափարական առանցքը՝ գինոն և պոեզիան որպես ստեղծագործական ազատության և մարդկային սկայնության տարածքներ։ Երևանի Ոսկե ծիրան 20-րդ միջազգային կինոփառատոնը կանցկացվի 2026 թվականի հուլիսի 12-ից 19-ը։ Այս տարի ևս կինոփառատոնը կներկայացնի մրցութային և արտամրցութային ծրագրեր աշխարհի տարբեր երկրներից, ինչպես նաև ֆիլմեր հեղինակավոր միջազգային կինոփառատոններից՝ ներառյալ Գանա, Բերլինը և այլ առաջադար կինոհարթակներ։ Փառատոնի ընթացքում Հայաստան կժամանեն կինոյի համաշխարհային ճանաչում ունեցող հեղինակներ, ռեժիսորներ, դերասաններ և ոլորտի մասնակիցներ, որոնք իրենց փորձն ու արվեստը կներկայացնեն հայ հանդիսատեսին, ստեղծելով երկխոսության նոր գաղափարների և մշակութային փոխանակման բացառիկ հարթակ։ Հիշենք, որ Ոսկե ծիրան Երևանի միջազգային կինոփառատոնը Երևանում անցկացվող ամենամյա ամենամեծ կինոփառատոնն է, որը հիմնադրվել է 2004 թվականին Ոսկե ծիրան կինոյի զարգացման հիմնադրամի, կինոքետների և կինոլրագրողների հայկական ասոցիացիայի կողմից և անցկացվում է հուլիսին։ Փառատոնը ամեն տարի ներկայացնում է 120-ից 150 ֆիլմեր մրցութային և արտամրցութային տարբեր ծրագրերով։ Վերջին տարիներին փառատոնը նաև Հայաստանում ամենաակտիվ լուսաբանող իրադարձություններից է։ Փառատոնի բացման առարողության ժամանակ տեղի ունենում արդեն ավանդական դարձած ծիրան օրհներգը։ Ոսկի ծիրան միջազգային կինոփառատոնի նշանապանը ստեղծման պահից ի վեր քաղաքակրթությունների ու մշակույթի խաչմերուկ է, որն ընդդրված է Հայաստանի և աշխարհի միջև մշակութային կապերի երկխոսության հաստատման ու խրախուսման նպատակով։ Սոֆիայի սրտում Բեյո Յավորով տղամասում ամենակեղեցիկ փողոցներից մեկը այսուհետը պաշտոնապես կգոչվի Հայաստան ջեմուղի։ Որոշումը ընդունվել է Սոֆիայի քաղաքային խորհրդի կողմից միացան 33.0 ցայներով։ Այս միացան աջակցությունը բարեկամության և փոխադարձ ցարգանքի կարևոր դրսևորումն է, որը արտացոլում է հայ և բուլղար ժողովուրդների միջև ձևավորված թարավոր կապերն ու ամուր բարեկամությունը։ Մեր անկեղծ երախտագիտություն ենք հայտնում Սոֆիայի քաղաքային խորհրդին և Սրետեց շրջանի պարչակազմի նվիրվածության և հետևողական ճանկերի համար, որոնց շնորհիվ կյանքի կոչվեց այս նախաձեռնությունը, դառնալով հայ-բուլղարական պատմական բարեկամության մնային խորհրդանիշ։ Ինչպես նաև Բուլղարիայում հայկական ներկայության և հայ համայնքի ներդրման արժևորման արտահայտության։

0: Գործրած բայց գտնված հայկական մայրաքաղաք Անի վիճարկված խաչմերուկների վրա խորագիրը գրող երորյա գիտաժողովի շրջանակում գլոր սեղանի շուրջ մասնակիցները հնարավորություն ունեցան հանդիպելու Անիի թակավորություն համագարկչային խաղի ստեղծող թիմի հետ, բացահայտելու թե ինչպես է միջնատարյան հայկական մայրաքաղաքը վերածվում թվային աշխարհի և հասանելի դառնում նոր սերունդներին. Հարկելի ընդդիմներ, այժմ լսենք թիմի անդամներ Զարուհի Սանտորյանին, Սոնա Պապայանին և Արմեն Գարիկյանին.
1: Նախ պարով եք եկել, իսկ ավես շատ հրաշալի է, որ ձեր նման այստեղ երիտասարդներ ներկայան, խնդրում եմ, նախ մի քիչ կարո՞ղ եք ձեր մասին ներկայացնել։
2: Բարև ձեզ, շնորհակալություն այս հարցազրույցի համար, իմ անունը Զարա Սանտրոսյան է, ես արվեստաբան եմ Երևանի պետական համալսարանից, և այստեղ գտնվում ենք Kingdom of Ani խմբի հետ, որտեղ ներկայացնում ենք մեր աշխատանքը, որը հիմնված է պատմական action adventure խաղի վրա։
3: Ողջույն, ես Սոնան եմ Բաբայան, Project Manager-ն եմ Project Kingdom of Ani, այստեղ ենք, որպեսի ցուցադրենք մեր աշխատանքը, մեր կատարած աշխատանքը, որը խաղ է, արդեն գիտեք, և որի հիմքն է հանդիսացել հենց Ani պատմությունը 10-ից 11-րդ դարերի։ Մենք փորձում ենք մեր խաղի միջոցով մարդկանց ծանոթացնել, ամբողջ մեծ community-ին ծանոթացնել հայկական մշակույթի, հայկական պատմության հետ, և ծանոթացնել, թե ինչ մեծ պատմական շրջան ենք ունեցել և ինչ մեծ պատմություն ենք ունեցել այդ ժամանակաշրջանում։
4: Բարև ձեզ, անունս Արմեն Գարիկյան է, ես ժարդարապետական դիզայներ եմ և Kingdom of Ani նախագիծի վրա երկու տարի ու գես մոտ արդեն աշխատինք ունեմ։
1: Շատ բարի, իսկապես շատ հրաշալի էր, հիմա որ վերջին ուրեմն ձեր ելույթներ, զեկույցներ, ինչ տեսակ ինչպես ոգևորված էին բոլորս սպասելով, հարցերը այսպես դեղադարապ էին, գլխավորապար ինչ հարցեր կար, որ այստեղ, որ դուք կարողանայիք վերցնել, ուսումնասիրել ավելի, խաղը մի քիչ ավելի կարող եք բացահայտել մեր ունգընտիրներին։
2: Խաղը ինչքանով որ հնարավոր էր հարց և պատասխանի ընթացքում, ինչքանով որ կարողացանք ներկայացրեցինք, բայց ժամանակագրական առումով կարող եմ ասել, որ ընդգրկելու է Բագրատունիների թագավորությունը, մասնավորապես 1020-ից մինչև 1045 թվականները, և հավանաբար ներկայացված են լինելու և կարևոր իրադարձությունները, և քիչ ոչ ճանաչված իրադարձությունները ևս, և փորձելու ենք ինչքան հնարավոր է մոտ լինել մեր պատմությանը և մեր հայկական մշակույթին։

0: Եվ ես չէ՞ս մենք Էլյան Հայաստանը Արեմյան Հայաստանով այդ կամուրջով մենք կապելու ենք այս երկու բաժինները խաղի ընթացքում անշուշտ է։
1: Հույսով ենք, այո, այսինքն խաղի մեջ պիտի Ախուրյան կամուրջեն անցնիս, ուրեմն Արևելյան Հայաստանը պիտի անցնիս դեպի Արևմտյան Հայաստան, Պատմական Հայաստան, ուրեմն այդ ձևով գտնվելով, որ այո, այդ կամուրջը ոն է, պիտի անպայման
0: պիտի
1: շեշտվի, և հույսով ենք լեզվով գտնանք այդ գաբերը ստեղծել։
0: Այո, իսկ աղջիկներ, այսինքն երեքով այսպես շատ կներես, գլխավորը բար միտքը, սա կարծում եմ այս մակարդակի կամ պատմական առումով առաջին հայկական խաղն է, որ դեղի պիտի ունենա, մենք անհամբեր սպասում ենք, որ երբենք խաղալու, ես կյանքումս չեմ խաղացել համակարգչային խաղը, բայց այս խաղը խաղալու եմ, այս մեկ երկրորդ, ովքեր են խաղալու։
2: Ով որ կունենա ցանկություն եւ հետաքրքրություն, մեր հիմնական աուդիտորիան, ինչպես նշեցի, 12-ից բարձր անձինք են։ Մենք չենք կարծում, որ կլինեն շատ տենց հստակ սպեցիֆիկ ազգեր, ովքեր պետք է խաղան կամ չպետք է խաղան։ Ում հետաքրքիր է, ով ուզում է բացահայտել նոր մշակույթ, նոր քաղաքը կրթություն այդ ժամանակաշրջանի համար իրենք էլ կխաղան։
0: Իսկ արդյոք կան այսպիսի խաղեր եղած, այսինքն օտար խաղեր, որ պատմություն են ներկայացնում, իսկական պատմական իրավիճակներ,
1: և
0: դուք որքանով եք աստվել կամ որքանով եք ուզում վերցնել այդ տարբերակը։
1: Այսինքն շատ աստվեր ենք, բայց պիտի փորձենք շատ տարբերվել իրենց մեջ, բայց այդ խաղերը, որ մեծ աստեցություն ունեն մեզ վրա, կարևոր, որ մշակույթային պատմություն գտան և ավելի պատմություն են, այսինքն այդ աշխարհին մեջ քեզի կներկայացնեն և կգնաս խորանալ այդ ժամաշրջանի աշխարհին մեջ, և այդ ձևով մենք շատ աստվեր ենք այս տեսակի խաղերեն։
0: Իսկ կրթական համակարգով, եթե ասենք, այսինքն ուսումնական կրթական համակարգի, եթե վերածենք այս խաղը, որքան աստեցիչ է, օրինակ, մեր դպրոցականների վրա այս խաղը, գարցեք, որ այսինքն պատմությունը իրենք այս խաղով ավելի ուսումնասիրեն պատմությունը, ավելի հետաքրքրություն ստեղծվի, և ինչու՞ չէ, նաև դերևս մրցակիցները դուրս գան, ուրիշ պատմությունը ստեղծեն, ուրիշ խմբակը առաջանա, և այսպիսի ուրեմն ոգևորություն մենք տեսնենք, այսինքն դարբեր խաղեր պատմական ժամանակաշրջաններով։
3: Ինչպես նշեցիք, դպրոցականների համար կամ ուսումնական կրթական ծրագրի համար գրեթե վստահ ենք, որ նմանատիպ պրոյեկտը, նմանատիպ խաղը, այո, իրենց մոտ հետաքրքրություն կառաջացնի, որովհետև երեխաները ավելի արագ սովորում են խաղի միջոցով, չնայած որ մեր աուդիտորիան 12 և բարձրն են, բայց կարծում ենք, որ նման տարիքային սեգմենտին ավելի շատ է սկսում հետաքրքրել պատմական իրադարձություն, իրենք ավելի շատ սկսում են ճանաչել իրենց երկիրը, թե որտեղ են մեծանում, իրենց մշակույթը եւ ինչ են սովորում, եւ կարծում եմ, որ այո, սա շատ լավ նախաձեռնություն է, եթե դիտարկենք նման օբյեկտով, էլի իրեն։
1: Հույսով ենք, որ այդ թուրը գլա, որ որոշները փանան եւ հետո կուզեն խորանալ մեր պատմության մեջ եւ ավելի գիտնալ մեզի մասին եւ մեր մշակույթ եւ պատմությունի մասին։
0: Այո, ավելի մասնակիտական, ակադեմիական, այսինքն մակարդակով ավելի ուսումնասիրեն։ Իմ գլխավոր հարցս նաեւ, որ ինչ է ձեր վերջին խոսքը, որ ուզեք ուղղել մեր ընկերներին, այսպես ասած, ինչու կարող ենք ձեզ օգնել կամ ինչ հնարավորություններ կան, որ մենք ձեզի հետ կապի մեջ մտնենք եւ այլ։
2: Մենք միշտ ուրախ ենք յուրաքանչյուր տեսակի օգնության, մենք միշտ բաց ենք դրան, հետևեք մեզ, մենք անպայման ապդեյթներ կանենք ձեզ, ինչ պրոցեսների մեջ ենք եւ ուր ենք գնում։
0: Ներչին հարցս, երբ ենք խաղալու։
1: Ասենք, որ քիչ մի դժվար է սա, ուղղակի որտեւ հիմա ամենես իբրև գամավոր գաշխատինք, ուրեմն ադբես ես չէ սա ժամագետը, բայց հույսով ենք շուտով ադբես կգնամ սա։
0: Սպասենք, որ կամ մեկ տարի, մեկ ամիս։
2: Սպասենք։
3: Սպասենք, ուղղակի սպասենք։
0: Հաջողություններ ձեզ, շատ ոգևորված ենք, իսկապես մեծ դպավորություն ապրեցինք այս ընթացքին, որ դուք ներկայացրեցիք, սկիզբը երբեք չէինք կարող պատկերացնել, հիմա որ բացահայտեցինք, արդեն անհամբեր սպասում ենք։ Հաջողություններ ձեզ, դարձյալ բարի եկած ձեզ, մեծ ուրախություն է մեզ համար։
3: Շատ շնորհակալություն։

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ներկայացուցիչները մշտատի դարկման այց են կատարել Շիրակի մարզ, որտեղ պետություն մասնավոր համագործակցությամբ իրականացվում են Հարիչ գյուղում գտնվող Հարիջավանք վանական համալրի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու մտքի վերամասում գտնվող որմնանկարի 13-րդ տարի ամրագայում ու մաքրումը։ Որմնանկարի գիդա նախագծային փաստաթղթերը մշակել և նախարարությանը գից մոնումենտալ արվեստի հուշարձանների հարցերով աշխատանքային խմբի քննարկման է ներկայացրել Իտալիայում բնակվող հայ բարերար Արազարյանը։ Աշխատանքները իրականացվում է Իտալիայից ժամանած որմնանկարների վերականգնող մասնակետ Քրիստին Լամուրին։ Կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության վարչության ներկայացուցիչները միջտատիդարկման ընթացքում արձանագրված խնդիրները դեղում քննարկել են վերականգնող մասնակիցների հետ։ Որմնանկարի ամրագայման և մաքրման հաջորդ փուլերի աշխատանքները կներկայացվեն լիազոր մարմնի համաձայնեցմանը։ Միջտատիդարկվել է նաև պետական բյուջեի միջոցներով Արմավիրի մարզի ապակա գյուղի Մշակույթի դանը գտնվող քաղաքնակարիչ Սարգիս Մուրադյանի 1970-ական թվականներին իրականացրած Սասունցիներ որմնանկարի ամրագայում ու մաքրումը։ Նախարարությունը անվանի քաղաքնակարիչ որմնանկարների վերականգնման աշխատանքները նախաձեռնել են նրա ծննդյան 100 ամյակի ընթերցիչ։ Ամրագայման և մաքրման աշխատանքները մոտեմունում են ավարտին դրանք իրականացնում են հայ մասնակիցները։ Հարկելի ունգընտիրներ Հարիջ Վանքային համալիր կամ Հարիջավանքը գտնվում է Շիրազի մարզի Հարիջ գյուղում Արաքած լեռան Հիսուսային լանջին։ Համալիրը փակացած է երկու եկեղեցու Սուրբ Գրիգոր և Սուրբ Աստվածածին Քավտից, Ավանդատներից, Սանկագատնից, Մատուրից, Դպրոցից և այլ շինություններից։ Պատմական տարերկություններում չի բախմանվել որևէ տեղեկություն Վանքի առաջին Սուրբ Գրիգոր եկեղեցու կառուցման տարեթիվի մասին։ Սակայն նրա ճարտարապետական և դեկորատիվ դարերի ուսումնասիրությունը պատկերի պահպանված արձանագրությունների վերլուծությունը ցույց տվեցին, որ եկեղեցին հիմնվել է 7-րդ դարում։ 11-րդ դարի սկիզբին Հարիջի վանքը ավերվել է Սերջուկ թուրքերի արշավանքի ժամանակ։ Մի տար անց եկեղեցու առաջնորդ Գրիգոր վարդապետի նախաձեռնությամբ եկեղեցին վերականգնվեց։ Փոխանցվել է մի ավանդապատում, որ Սերջուկների արշավանքի ժամանակ 11-րդ դարի կեսերին եկեղեցի բազմաթիվ մարդիկ են մտել և անհետ կորել։ Սերջուկները այս խրաշքը բացատրում էին, որ մարդիկ հոգու ու զորությամբ եկեղեցում վերածվել են աղամնիների և թրել գնացել։ Սակայն եկեղեցում կար մի քահանան, որով հայ պաղստականները կարողացել են իջնել ծորի հատակ։ Եկեղեցի մտնելով Սերջուկները մարդ չգտնելով կատաղել են և որոշել են եկեղեցին հողին հավասարեցնել։ Նրանք ծիերի օգնությամբ քաշել բոկել են Զանգակատունը իր վրա պահող 4 սյուները, սակայն եկեղեցին չի փրկվել։ Նման հրաշքից վախենալով Սերջուկները այլևս չեն փորձել քանդել կառույցը։ Այս հուշարձանը միջնադարյան ճարտարապետության կոհարներից է պարուրված նոր զարդականթակներով։ Շինությունը վեհաշուկ է իր բարձրությամբ կառուցման կատարելությամբ։ Վանքը եղել է նաև գիտության կետրոն, այնտեղ գործող հայտնի դպրոցում 1887-ից 1889 թվականներին սովորել է Ավետիք Իսահակյանը։

Հարկելի ընկերներ, ուզում ենք տեղեկացնել, որ հայկական Պերթ բարային անսամբլը ելույթ կունենա Բուդապեշտում հաջորդ շաբաթ հուլիսի 11-ին ժամը 20-ին Մարգիտ Սիգետ Պացոտյա թանգարանում, որտեղ հանդիսատեսին կներկայացվեն հայկական բարարվեստի լավագույն ավանդույթներն ու կանցերը 50 բարողների և երաժիշների կենդանի կատարմամբ։ Պերթ բարային անսամբլը հիմնադրվել է 1963 թվականին Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Բորիս Քևորկյանի կողմից։ Ավելի քան գես տարի անսամբլը զարգացնում է հանրահռչակում, կատարելագործում է ասկային պարը, հասցնելով այն արդիական բարձր մակարդակի և ներկայացնում ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Պերթ անսամբլի խաղացանկում ընդգրկված են ասկակրական, տիսական, աշխատանքային, քնարական, ռազմապատմական, գատակային և այլ բնույթի բարեր, որոնք իրավամբ կարելի է տասել հայկական բարարվեստի տասական նշումների շարքին։ Անսամբլի անվանումը ծագել է հայկական ժողովրդական Պերթ բարից, որի նախահիմքը պատմական Հայաստանի վասպուրական նահանգում պահպանված քմպետախաղ դիսական բարախաղն է, որը ունի հազարամյակների պատմություն։ 1990-ականների սկզբին Բորիս Քևորկյանը իր բեմադրական գործունեությունը վստահեց և փոխանցեց որդուն Կարեն Քևորկյանին։ Տասնամյակներ շարունակ Կարեն Քևորկյանը իրականացնելով մեծածավալ բանահավաքչական աշխատանքներ հավաքագրել է ժողովրդական բարեր Հայաստանի տարբեր շրջաններից, փրկելով տասնյակ բառանմուշներ, կատարել է ավելի քան 50 նոր բեմադրություն, որոնք այսօր համարվում են հայկական ասկային բարի տասական նմուշներ։ Հիմնադրումից մինչ այսօր Հայաստանի վաստակավոր կոլեկտիվ Պերթ բարային անսամբլը մասնակցել է ժողովրդական բարերի ամենահեղինակավոր միջազգային փառատոններին, հայկական մշակույթի օրերին և մենահամերգներին, բազմիցս արժանանալով բարձր մրցանակների և պարգևների։ Պերթ բարային անսամբլի ձեռք բերած միջազգային համբավն ու բարձր հեղինակությունը սերտորեն կապված են անսամբլի տնօրեն Ստեփան Քևորկյանի անվան հետ։ Ընդհանուր առմամբ Պերթ բարային անսամբլը իր ստեղծագործական գործունեության ընթացքում շրջակայել է աշխարհի ավելի քան 40 երկրներում, մասնակցել շուրջ 500 միջազգային փառատոնների, հանդես եկել շուրջ 1000 մենահամարներով և ունեցել ավելի քան 1 միլիոն հանդիսատես։ Պերթ անսամբլի ելույթները Սյուրքահայ համայնքների համար դառնում են ասկային ինքնության պահպանման միջոց, Պերթը համարվում է կամուրջ հայրենիքի և Սպիրկի միջև։ Հարկերի ընկերներ, մեր եթերաժամը սպարվեց, դուք լսեցիք Հունգարական ռադիոյի 4-րդ ալիքի հայկական հաղորդումը։ Հաղորդման գլխավոր խմբագիրը Ալեքս Ավանեսյանն է։ Հաղորդումը պատրաստեցին Սոսի Սուսանյանը, հնչյունային ղեկավար և ձևավորող Լասլո Նեմեթը։ Հայկական ռադիոյի ժամը եթերը ունենում ամեն շաբաթ օր ժամը 13-ից մինչև 13:30։ Հաղորդումը կարող եք լսել ուղիղ եթերով ռադիոյի միջին ալիքով 873-1188 մեգահերց։ Եղեք երջանիկ, մնացեք միշտ հայ, միշտ նոր հանդիպում։